که نبم، گرب اکی خوابم، گلو اکنخ پی اسمان اکسوف، گویر اکسفرم، نیب نیسابا مجمجی بور بیا.